0: Abang jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres, tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula, tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Co-op diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: ஜமானி சிறிச்சு புட்டா
1: நெஞ்சலானே.
2: Apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial, sama ada mengenai hiburan atau kisah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Sedahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo, sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh yang dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyatakan aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: tahu dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tentis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk pengajaran daripada ayat Al-Quran bahagian pertama bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Terus yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 21 Julai 2026.

pelajar yang memenuhi syarat kelayakan dan sedang mengikuti pengajian di dalam negara. Orang ramai yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut dan mengemukakan permohonan menerusi laman sesawang rasmi Yayasan Pahang. Tarikh tutup permohonan ditetapkan pada 11 Ogos ini. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Nurihan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: biha. Tu ambil semua awak apa?
1: Mana sallallahu.
0: Ma nazzalallahu biha min sultan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin.
2: Fantaziru panjangan.
0: Ah, panjang. Empat.
2: Kemudian muntaziri huruf za ke huruf zal?
0: Muntaziri.
2: Ah, huruf za kan, bukan huruf zal kan?
0: Za, za. Muntaziri. Ah, keluar lidah sedikit. Pan

0: Wa'aba'ikum.
1: Mak Mon, ambil yeah. pada ma nazzalallahu biha min sultan.
0: Ma nazzalallahu biha min sultan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrin Al-Makhairi dalam khabar ringkas 21 Julai 2026. Kerajaan Negeri Pahang menerusi Yayasan Pahang YP membuka permohonan pinjaman pendidikan Yayasan Pahang bagi sesi Julai 2026 kepada anak-anak Pahang yang sedang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Maklumat lanjut boleh didapati menerusi laman sesawang www.yp.org.my, manakala tarikh tutup permohonan ialah pada 11 Ogos 2026. Majlis Daerah Maran menyertai pertandingan kempen Tandas Bersih BMW iaitu Bersih Menawan Wangi 2026 dengan mencalonkan Tandas Awam Anjung Selera Tasik Maran sebagai wakil daerah. Kempen yang berlangsung dari 1 Mei hingga 30 Julai itu bertujuan membudayakan amalan kebersihan Tandas Awam serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kemudahan awam. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melaksanakan program pembangunan siswa sulung 4.0 bagi membantu 10,000 pelajar generasi pertama daripada keluarga B40 dan M40 melanjutkan pengajian ke Universiti Awam menerusi laluan khas yang disediakan. Program yang melibatkan 20 universiti awam itu turut menawarkan pengecualian yuran pengajian sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan mobiliti sosial. Jabatan Agama Islam Pahang JAIP dengan kerjasama Pusat Islam dan Pembangunan Insan Pimpin serta Universiti Malaysia Pahang Asutan Abdullah UMPSA menganjurkan program Pasca Perkahwinan Seni Memahami Pasangan dari Hati ke Hati di Kuantan semalam. Menerusi kenyataan di laman Facebook JAIP, program berkenaan bertujuan memperkukuh institusi keluarga melalui pengukuhan komunikasi, kefahaman emosi dan hubungan suami isteri berlandaskan nilai Islam. Polis Diraja Malaysia PDRM mengingatkan orang ramai supaya tidak meminjamkan akaun bank, kad mesin juruwang automatik ATM, dompet elektronik, e-wallet atau berkongsi maklumat peribadi bagi mengelakkan menjadi keldai akaun yang boleh dikaitkan dengan jenayah keuangan. Sebarang aktiviti mencurigakan ataupun penyalahgunaan akaun perlu segera dilaporkan kepada pihak berkuasa atau pihak Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997. Sekian khabar ringkas 21 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit Berita Ewas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Taylor Swift dengan Tell Love Story baru saja berlalu menghiburkan anda 8.33 minit malam pada ketika ini. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita nak berehat seketika untuk ruangan maraton hits music tanpa henti bagi memberi laluan kepada Azan Ishak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.38 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

pahit maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai

Gandingan Husaini dan juga Dayang Nur Faizah membawa kita ke 9.45 minit malam. Okey, masih lagi dengan ini permintaan saya. Okey, sekejap lagi nanti kita tunai permintaan anda. Sebelum itu, satu perkongsianlah untuk anda. Ya, terutama sekali untuk anda warga Pulau Tawar lah dan juga kawasan sekitar. Tapi orang Jawa pun tak ada masalah pun. Okey, program Mekar Community Pulau Tawar pada 25 dan 26 Julai ini. Ya, 10 pagi hingga 10 malam. Dewan Terbuka Kampung Kedondong Pulau Tawar Jerantut. Tema dia Mekar Community Mengimbau Zaman Tori. Kan? Jadi antara yang menarik adanya perkhidmatan bas JPN iaitu Jabatan Pendaftaran Negara. Kemudian ada juga ialah khidmat nasihat pun ada. Ini untuk jom exchange

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: persetujuan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Dekai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Național FM. Sunteți diadi.
1: Nidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut,

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau telah pun membaca

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

2 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: mana satu lagu pilihan anda? Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi.
0: Dan juga lagu yang kedua daripada Ella, Standing in the Eyes of the World. Jadi mana satu lagu pilihan anda? Boleh usum sekarang ke nombor WhatsApp kita 010
1: 320 7448.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 22 Julai 2026. Sari berita utama, projek ECRL dijangka menyumbang lebih RM80,000 kepada KDNK Negara. Polis Pahang berjaya menumpaskan sindiket call center di Kuantan. Berita sepenuhnya. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL diunjurkan menjana sumbangan nilai tambah terkumpul sebanyak RM80,000 hingga RM90 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjelang 2047. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, sumbangan tersebut akan dipacu oleh pembangunan 21 projek pemecut ekonomi EAP yang dijangka menjadi pemangkin utama kepada pulangan ekonomi di sepanjang koridor ECRL. Beliau berkata kerajaan komited untuk memastikan projek ECRL bukan sahaja meningkatkan rangkaian pengangkutan negara, malah menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi tempatan selaras dengan kerangka ekonomi madani. Beliau yang juga ahli Parlimen Paya Besar berkata, fasa pertama hub logistik Produa di Paya Besar Kuantan dijangka siap pada 2029 sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperkukuh industri tempatan dan mewujudkan peluang pekerjaan di sepanjang koridor ECRL. Polis berjaya menumpaskan sindiket call center penipuan dalam talian yang menyamar sebagai pegawai polis hasil serbuan ke atas sebuah premis di Kuantan baru-baru ini. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, serbuan itu membawa kepada penahanan 16 individu berusia antara 24 hingga 51 tahun, termasuk dua dalang utamanya. Menurutnya, individu ditahan terdiri dua lelaki warga tempatan, dua lelaki warga Taiwan dan 12 warga Filipina. Membabitkan 4 lelaki serta 8 wanita. Dalam serbuan itu, polis turut merampas pelbagai peralatan yang dipercayai digunakan untuk menjalankan aktiviti jenayah. Ini termasuk 15 komputer riba, 21 telefon bimbit, sebuah router, tetikus dan sejumlah pakaian dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM55,000. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kerajaan negeri akan terus memastikan kebajikan masyarakat orang asli sentiasa diberi perhatian, termasuk usaha mempercepatkan penyelesaian isu pemilikan dan pewartaan tanah kampung orang asli. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Datuk Sri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, pertemuan bersama kira-kira 100 wakil masyarakat orang asli semalam membuktikan kerajaan negeri sentiasa membuka ruang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka secara berhemah. Menurut beliau, 7 wakil daripada beberapa kawasan termasuk Maran, Paya Besar, Bera, Muazzam Shah, Rompin dan Kuala Krau telah menyampaikan hasrat serta keperluan masyarakat masing-masing dengan isu utama yang dibangkitkan adalah berkaitan tanah. Beliau berkata agenda memastikan tanah diagihkan kepada rakyat negeri termasuk masyarakat orang asli merupakan antara fokus utama kerajaan negeri. Kerajaan negeri komited meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian bagi membantu pengusaha cendol meleleh. Nik Hasnita Safia bersama adiknya Nik Hazira Safia termasuk memberi perhatian terhadap aspek keselamatan lokasi perniagaan mereka. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Datuk Hajah Sabariah Saidan berkata, tinjauan mendapati lokasi perniagaan sedia ada kurang sesuai kerana terletak berhampiran jalan raya serta di bawah teduhan pokok besar yang berisiko. Menurut beliau, perniagaan yang diusahakan itu bagaimanapun menunjukkan perkembangan sangat positif dengan sambutan pelanggan yang menggalakkan. Mengulas mengenai bantuan yang akan disalurkan, beliau memaklumkan kerajaan negeri sedang menilai keperluan sebenar bagi memastikan bantuan diberikan benar-benar memberi impak kepada penerima. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Atira Haswah. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.